0: こんにちは。カムアライブ放送へようこそ。司会のメレディス・ジャクソンです。私たちはヨハネの福音書を章ごとに進み、神の御言葉を読み、神が私に示してくださったことのハイライトを分かち合うシリーズを行っています。神の御言葉を読む際には、祈りながら聖霊が来てて、神があなたに示したいこと、明らかにしたいことを見る目を開いててくださるよう、願い求めましょう。聖書はこう語ってっています。天のように見えるもの、つまり私たちが空を見上げてて、星を見るように明らかにされたものがある。一方で、海の深みのように隠されたものもあると。聖書はこう言います。ことを隠すことは神の栄光であると。それを明らかにすることは王の栄光である。私たちは、神の御言葉に時間を費やしし、聖霊が御言葉を通して私たちに語りかけるようにすべきです。これまでの章で見てきたように多くの聖書の箇所はイエスを預言しており、それは彼の生涯に関する預言であり、彼の生涯はその預言を成就しました。つまり神は私たちに前もって事柄を告げておられるのです。神は私たちをこれから来るべきことに備えさせてくださり、私たちはここで何が起こったのか、そしてそれが今と将来の私たちの人生にとって何を意味するのかを見ようとしています。それでは祈りましょう。父よ、私たちはただイエスの御名によって来ます。聖霊様、この放送にあなたをお招きします。主よ、あなたが今ここに私と共に、そして今この瞬間にも聞いているすべての人々と共にいてくださることを感謝します。主よ、聞く耳をください。自然界においても主なる神よ、聴覚に問題を抱える人々の耳がイエスの御名によって開かれますように。主よ、創造的な奇跡に感謝します。神よ、あなたが彼らの内耳に触れて、癒しをもたらし、自然界において彼らの注力が鋭く明確になるように。しかし同時に、主よ、彼らが霊的、なる域において、今日あなたが語られることを聞くように。主なる神よ、私たちがイシュカルの子らとなり、時代の印を理解するだけでなく、この日、この時に何をすべきかを知るように。父なる神よ、あなたの御言葉に感謝します。それは私たちすべてにとって光であり命です。今日、この御言葉に感謝します。それは私たちの心の奥底に隠された、取り除かれるべきものを明らかにし、光を照らします。主よ、あなたが言われた福音の光、すなわち良き知らせです。それは、まずユダヤ人に、そしてギリシャ人にも救いをもたらすのです。主なる神よ、私は諸国のために祈りします。イスラエルの平和のために祈ります。主なる神よ、地よ、どの国からでもこの祈りを聞いている一人のために求めます。主なる神よ、あなたは一人一人に関心を持たれるとおっしゃいました。あなたは家父や孤児を顧みられます。父のないものを顧みてくださいます。主よ、今日彼らの心に触れれ、御子が彼らのために使わされたこと、この言葉が彼らのためであることを知らしめ、一人をアレツァオ、個別に見てくださるよう祈りします。主なる神よ、お一人を顧みてくださることを感謝します。あなたは99匹を残して一匹を探しに行くと言われ、一人の罪人が悔い改めるとき、天も喜ぶと語られました。主よ、今日、人々がイエスの御名によって命を得ることを感謝します。アーメン。ご言葉に入りましょう。週の初めの日の明け方。まだ暗いうちに、マグダラのマリアが墓に行くと、入り口の石が取り除かれているのを見た。そこで、彼女、 ハシモン・ペテロとイエスが愛しておられたもう一人の弟子のもとへ走っていき、主が墓から取り去られてどこに置かれたのか私たちにはわかりません。と言った。そこでペテロともう一人の弟子は墓へ向かった。二人は共に走ったが、もう一人の弟子はペテロより早く走り、先に墓に着いた。彼は身を乗り出して、中を覗き込み、そこに置かれた布を見たが、中へは入らなかった。すると、シモン・ペテロが後ろから来て、まっすぐ墓の中に入った。彼はそこに置かれた布と、イエスの頭に巻かれていた布を見た。その布は布とは別に、その場所に置かれていた。ついに、最初に墓に着いたもう一人の弟子も中に入ったた。彼は見て信じた。彼らはまだ聖書からイエスが死者の中から蘇らなければならないことを折り返していなかった。弟子たちは泊まっていたところへ戻った。マリアは墓の外に立ってて泣いていた。泣きながら墓の中を覗き込むと、イエスの遺体が置かれていた場所に白い衣を着た二人の天使が座っているのを見た。一人は頭の方に、もう一人は足の方にいた。天使たちは彼女に尋ねた。女よ、なぜ泣いているのか。彼女は答えた。私の主が取り去られて、どこに置かれたのかわからないのです。すると彼女は振り返り、そこに立っているイエスを見たが、それがイエスだとは気づかなかった。イエスは彼女に尋ねた。女よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。彼女は庭師だと思い、もしあなたが彼を運び去ったのなら、どこに置いたのか教えてください。私が取りに行きます。と言った。イエスは彼女に言った。マリア、彼女は彼の方を向いてアラム語で叫んだ。ラツボニ先生、アセス。イエスは言われた。私に触れてはいけません。私はまだ父の元へ登っていませんから。代わりに私の兄弟たちのところへ行ってって。私は私の父であり、あなた方の父である方の元へ、私の神であり、あなた方の神である方の元へ登るまぜ。告げなさい。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行き、主を見た、と告げ、その週の初めの日の夕方、主が彼女に言われた。これらの言葉を伝えた。弟子たちがユダヤの指導者たちを恐れて戸を閉めて集まっていると、イエスは来て彼らの真ん中に立ち、平安あれと言われた。こう言われた後、イエスは彼らにご自身の手と、脇腹をお見せになった。弟子たちは主を見て大いに喜んだ。イエスは再び平安あれと言われた。父が私を使わされたように、私もあなた方を使わす。そう言って彼らに息を吹きかけながら言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰の罪でも許せば、その罪は許される。許さなければ許されない。十二人の一人である、トマス・ベツメイディディモスは、イエスが来られた時、弟子たちと一緒にいなかった。他の弟子たちは彼に言った。私たちは主を見た。するとトマスは言った。私はその手に釘の跡を見、その釘の跡に指を入れ、その脇腹に私の手を入れてみなければ、決して信じない。一週間後、弟子たちがまた家に集まっていると、トマスも一緒だった。戸に鍵をかけていても、イエスは来て彼らの真ん中に立ち、平安あれと言われた。それからトマスに言われた。ここに指を入れてみよ。私の手を見よ。またあなたの手を伸ばして、私の脇腹に入れよ。疑うことをやめて、信じなさい。トマスは言った。主よ、私はあなたを使徒神と信じます。イエスは言われた。あなたは私を見たから信じたのか。 見ないで信じる者は幸いである。イエスは弟子たちの前で、この書物に記されていない他の多くの印を行われた。しかし、これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスはメシア、神の子であると信じ、また信じてその名によって命を得るためである。想像をしてみてほしい。あなた方はイエスが、これらのことを語られるのを聞いた。マリアは遺体を整えるために普段通りに行動している。そしてイエスは墓に行かれたが、医師は取り除かれていた。これらは強大な出来事だ。私はイスラエルで、実際にその石が転がされるのを見たた。墓の前に押し当てられる円形の石だ。それは比重に大きい。そして彼女はそれが取り残かれているのを見たた。彼女は弟子たちのところへ、わしって行き、衆が盗まれ、どこへ移されたかわからないと告げた。これが二節の内容だ。そこでペテロともう一人の弟子、ヨハネは走り出し、墓へと猛ダッシュで競い合った。ヨハネはペテロより先に着いたが、待っていた。ペテロが駆け込んでみると、イエスはそこにはおられなかった。彼らは布、つまり遺体を包んでいた布の切れ端を見た。あるいはそこにあったが、遺体はなかった。そこでもう一人の弟子、ここでは名前は明かされていない、が中に入り見て信じたと記されている。それでもカレールはまだ聖書を完全に理解していなかった。イエスは死から蘇らなければならないと書かれている。さて、マリアは墓の外にいて、この状況に涙を流していた。なぜなら、イエスがどこにいるのか全く理解できなかったからだ。彼はイエスを殺したのに、今やその体は消えてしまった。すると彼女は、エンティーカと思った一人の男を見かけます。彼女は尋ねた。どこ、その遺体はどこにあるのですか？すると、イエスは彼女の名を呼んで言われた。マリア、彼は彼女の名を知っていた。その一言に、彼女は感動で胸がいっぱいになった。彼女は彼を先生、レボに私の主よ、と呼びました。彼女はそれがイエスだと知り、イエスもそれがマリアだと知ったのです。そこでマリアは走り去り、弟子たちにイエスが命じたことをすべて伝えに行った。そして弟子たちは言った。彼女は主を見たこと、そして主があった得るよう命じたすべてのことを彼らに告げた。ある夜、彼らは皆一緒にいた。扉は鍵がかかっていた。イエスが殺されたことで、ここでの出来事を恐れていたからだ。墓から連れ去られたのか。どうか彼らは知らなかった。マリアが何か言うと、イエスが壁を通り抜けて現れし、へいやれと言った。これはなかなか面白いと思うが、彼はへいやれと言った。なぜなら彼らはイエスにされたことに恐怖していたからだ。そこにイエスが現れたのだ。彼は現れて、彼らに自分の手と脇腹と足を見せた。平安なれ。私があなたが他を使わすと言った。副尊異様左遷領は、現在、副業徴用左遷ための同志状況。イエスを対ための勝利は意見し、領上精霊。但他、又说、你们赦免谁的罪？谁的罪就赦免了。もし許さないなら、許されない。ご存知のように、イエスが彼らに語られた数ある言葉の中で特に強調したのは傷つけられることへの備えだった。人々が信じないという不快感が訪れるが、あなた方は彼らを許し、解放し、時はなたねばならない。もしあなたがそれを握りしめれば、彼らの罪は止め置かれる。しかしあなたが解放し、 許しし、解き放つなら、彼らは許しされ、許しを受け取ることができ、あなた自身も許しを受け取れる。忘れるな、彼らは主よ、祈る方法を教えてくださいと求めたのだ。そして天に増します。我らの父をさと祈り始めたとき、主は我らに負債あるものを許すように、我らの負債をも許したまえあると教えた。なぜなら、もし誰かを許さなければ、私もあなたを許せないからだ。これが重要だったのだ。主は再び彼らにこのことを思い起こさせた。しかしトマスはそこにいなかった。彼は見なければ信じないわと言った。それから約1週間後、弟子たちが集まっているところに、イエスが再び現れ、トマスもそこにいました。イエスは戸口から現れ、自らをトマスに示しました。そして言いました。見よ、私の手を見よ、私の足を見よ、触れてみよ。これは現実です。トマスは触れました。そして言いました。我が主、我が神。するとイエスは彼に言われました。あなたは私を見たから信じたのだ。見ないで信じる者は幸いである。これがあなたと私のことです。私たちがイエス・キリストを信じるとき、イエスは見なかったのに信じたから、あなたは幸いであると言われます。しかし私たちには証があります。聖書に記されたこの記録が私たちのためにあります。それは私たちのために書き記され、守られてきたのです。そうすることで何が起こったのかを知ることができるのです。そしてこの章の示唆に富む箇所が私は好きです。30節にこうあります。イエスは弟子たちの前で、この書物に記されていない多くの印を行われた。しかし、これらのことが書かれたのは、あなたが、たがイエスはメシア、神の子であると信じるためであり、また、信じる者がその御名によって命を持つためである。つまり、語られるべきことは多くあったが、イエスは私たちが聞く必要があると知っていたこと、私たちが本当に必要としていることをここに記したのです。彼は繰り返し彼らに平安を告げていました。現れるたびに彼は平安を告げたのです。もちろんご存知のように彼は死んでいましたが死から蘇りました。しかし彼は彼らの置かれた状況に平安を語りかけていたのです。彼はあらかじめつけていたのです。あなた方は人を許し手放さねばならないと。許さない心を抱いてはいけないと。本当にその平安が必要になる時が来るのだと。そしてあなた方は思い出すでしょう。彼らがメシアを殺したあの狂気の最中にもイエスは平安を語られたのだと。しかし今や彼は死から蘇ったのだと。人々は彼らを狂人だと思ったが、彼らは自らの目で見たのだ。トマスは自らの手で触れた。彼らは共に食事をした。壁を通り抜ける姿を見たのだ。確かに見たのだ。そしてイエスは彼らに告げた。平安なれ、と。しかしそれは嵐の真っただ中であった。嵐は必ず来るからだ。聖書は終わりの時には、戦争の噂や戦争が起こると記している。だが神は言う、その最中にも平安を得られると。もし今日、あなたがイエスを知らないなら、彼は入ってきたいと願っている。彼は平和の君である。あなたがすべきことは、彼に来るよう招くことだ。彼は、招きを必要としている。彼はあなたを招いているが、あなたには扉を開き、彼を人生に招き入れる力がある。彼は言う、見よ、私は戸口に立っている。 誰でも私の声を聞いて戸を開くなら、私は中に入ってて、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。もし誰でも私の声を聞いて戸を開くなら、私は中に入って、彼と食事を共にし、彼も私と共にする。今日、あなたの耳が聞き、目が見て、イエス様をお招きすることを祈ります。あなたの罪を捨てなさい。イエス様、自分の道を行ってしまい、申し訳ありません。お許しください。すべての偽りの偶像を捨てます。あなたは唯一の道です。あなたは神の子。神があなたを死者の中から蘇らせた方。私はそれを信じます。そしてあなたを私の人生にお招きします。イエスよ、あなたと私のために成し遂げてくださったことを信じます。感謝します。この人生をあなたのために生きる助けをください。そして他の人々にもイエスの号名によって彼らも生き返ることができると伝えられますように。もしあなたがイエスに人生を捧げたなら、ぜひご連絡ください。連絡先は azsanjinardar@gmail.com です。また、Spotify で Come Alive 放送の全エピソードを視聴でき、他の人と共有することもできます。希望のメッセージは諸国民ためのものです。それはあなたと私のことです。神は言われました。諸国民を求めよ。そうすれば、私はそれをあなたの相続地として与えよう。今日、私はあなたの人生のためにイエス・キリストを知ることができるよう、そう祈っています。
1: Proclaiming God's goodness, we're TAWH Palau, Hope Radio Angel 5. Listen online at hoperadio.net 24 hours a day.
2: TAWH Palau concludes another broadcast day. You've been listening to Hope Radio Transmitter Angel 5. Hope Radio originates from Morgantown, West Virginia, USA, broadcasting from the island of Palau via shortwave station TAWH. You can continue listening on our live stream by going to our website, hoperadio.net, and choosing live stream from the drop-down menu. Or join us again tomorrow as we once again broadcast the good news of our risen Savior, Jesus Christ, on Hope Radio, Angel 5, TAWH, Palau.